La puana puana tum. Minaliteron pi la penaria san hortum kilunalun arzalong itangno. Adun chalun arzuita. Solomon ing ti la penaria san hortum kilunalun alonanam te hempu nang si pinchong pinti.

la puan a puan alitum. Chris Brown lapen Justin Bieber atum kilun alun arjilang itang lo. Adun tu alun arjo ikta. Barnard Finning kilun alun. Alun alam te not finished just yet.